Bana bugün ağlama sen, sen ağlasan vətən ağlar. Şəhid oldum, şəhidəm mən, buna dözməz uca dağlar. Ana bugün ağlama sən, sən ağlasan vətən ağlar. Şəhid oldum, şəhidəm mən, buna dözməz uca dağlar.

sona Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidən ruhum daşar Anam sevin bugün şad ol Yaraşır de mənə bulaq Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidən ruhum daşar Anam sevin bugün şad ol Yaraşır de mənə bu ad.

sona Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidəm ruhumda şad Anam sevin bugün şad ol Yaraşır de mənə bu ad Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidəm ruhumda şad Anam sevin bugün şad ol Yaraşır de mənə bu ad

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyan 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

gözəl yurdum, taxtdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin. Coşqun axan gözəl suyun qurumasın.

şah kimi açılır. Vətən olur Gülüstan, dirçəlir, göyçəyləşir bəxtəvər Azərbaycan. Yurda sığal verirsən, güc üstünə güc gəlir.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin qişununu təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev 31-ci Baku Enerji Forumu rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Yola saldığımız həftə İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezişkiyan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə paylaşım ediblər. Paylaşımda hər bir uşağa möhkəm can sağlığı, xoş günlər, qayğısız və xoşbəxt həyat arzulayıblar. Yola saldığımız həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi Caspian Oil and Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji sərgisi Caspian Power və 31-ci Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı Bakı Enerji Həftəsinin bundan sonra da qlobal enerji dialoqunun genişlənməsinə, yeni təşəbbüslərin formalaşmasına və dayanıqlı enerji gələcəyinin qurulmasına mühüm töhfə verəcəyinə dair əminliyini vurğulayıb. Tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib, hər birinə uğurlu əməkdaşlıq, məhsuldar müzakirələr və yeni nailiyyətlər arzulayıb. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Mərkəzi Bankın sədri Talik Kazımov dövlət başçısına binada yaradılmış şərait barədə məlumat verib. Bina 35 mərtəbədən ibarətdir. Burada ümumilikdə 1300 nəfərlik iş sahəsi, konfrans və mətbuat salları, müxtəlif təlim və toplantı otaqları var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trumpa azadlığa dəstək haqqının 907-ci bölməsinin istisnasının uzadılmasına görə təşəkkür edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iki sosial şəbəkəsində paylaşım edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə ABŞ Dövlət Katibinin iqtisadiyyat, enerji və biznes məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Kalib Orra Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən sərgilərin və Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak etdiyinə görə təşəkkürünü bildirdi. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın bu tədbirə məktub ünvanlanmasını məmnunluqla vurğulayan Prezident İlham Əliyev bu yanaşmanın və tərəfdaşlığın çox yüksək qiymətləndirildiyini bildirdi. Buna görə ABŞ dövlətinin başçısına minnətdarlığını ifadə etdi. Ölkə başçısı İlham Əliyev, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Kalib Or ilə keçirilən görüş zamanı ona ABŞ prezidenti Donald Trump tərəfindən daha əvvəl təqdim edilmiş xatirə hədiyyəsini göstərdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda keçirilən Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev oxuyub. Prezident İlham Əliyev mini futbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib. Bununla bağlı dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan mini futbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması iki qat sevindiricidir. Komandamızı bu möhtəşəm qələbə münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, millimizə yeni-yeni uğurlar

0: arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan, paylaşımda qeyd olunub. Xatırladıq ki, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub. Kollektiv finalda Ukraynanı məğlub edib. Oyun 2-0 hesabı ilə bitib. Komandanın qollarına Mirmehdi Rızayev və İsa Atayev imza atıb. Beləliklə, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi 2 qat Avropa çempionu olub. Komanda daha əvvəl 2022-ci ildə titula sahib çıxıb. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev İtaliyalı həmkarı Sergio Mattarellanı İtaliya Respublikasının yaranmasının 80-ci ildönümü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, Əlamətdar tarix münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost xalqınızı öz adımdan Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən məmnunluq duyuram. Əminəm ki, Azərbaycan-İtaliya dostluğunun və etibarlı tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlığımızın hər tərəfli genişləndirilməsi naminə bircə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Belə bir xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost İtaliya xalqına daim firavanlıq və rifah arzulayıram. İranın və Azərbaycanın xalqları çoxsaylı tarix, sivilizasiya, mədəniyyət, din və dil ortaqlıqlarına malikdirlər. Bu fikirlər başa çatmaqda olan həftə İran Prezidenti Məsud Pezişkiyanın müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda qeyd olunub. Biz şadıq ki, xalqlarımızın istək və arzularına uyğun olaraq bugün ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə dinamik prosesin şahidiyi. Ümid varam ki, iki tərəfli, regional və beynəlxalq mövzuların geniş spektrini əhatə edən bu dinamik proses daha yüksək sürətlə davam edəcəkdir. Məktubda qeyd olunub. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ötən həftə ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Dövlət Katibinin iqtisadi, enerji və biznes məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və perspektivləri, iqtisadiyyat, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat kommunikasiya əlaqələri, investisiyalar, ticarət, eləcə də regional gündəliyin qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Kanadanın Xarici İşlər Naziri Anita Anand, Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri Baxtiyor Sayidov və İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Ərəxçi arasında ayrı-ayrılıqda telefon danışıqları aparılıb. Telefon danışıqları zamanı nazirlər ölkələrimiz arasındakı münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Dil keçmiş və gələcək arasında qurulan körpüdür. Bu körpünün möhkəm dayağı onun saflığıdır.

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: 24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.
2: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günüdür. Bugün dünyada ərzaq istehsalı və təchizat zənciri getdikcə daha da mürəkkəbləşir. Bu da beynəlxalq ticarətdən və ümumilikdə dünya iqtisadiyyatından təsirsiz ötüşmür. Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı istənilən xoşagəlməz hadisələr insanların sağlamlığını birbaşa təhlükə altına atır. Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi gününün təsis olunması ərzaq və qida məhsullarının təhlükəsizliyi ilə sıx bağlıdır. İctimai Siyasi, İqtisadi və Ədəbi Həyat qəzetinin ilk nömrəsinin Kaspi mətbəəsində Azərbaycan dilində çapdan çıxması 1905-ci il 7 iyun tarixinə təsadüf edir. Qəzetin naşiri Əlimərdan bəy Topçubaşov, redaktorları isə Əhməd bəy Ağayev və Əli bəy Hüseynzadə olub. 1906-cı il sentyabrın 3-nədək 325 sayı işıq üzü görən Həyat qəzeti ilə Nəriman Nərimanov, Mirzə Ələkbər Sabir, Cəlil Məmməd Quluzadə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Həsən bəy Zərdabi, Nəcəb bəy Vəzirov, Məhəmməd Hadi, Firudin bəy Köçərli və digər tanınan ziyalılar əməkdaşlıq ediblər.

0: 7 iyun 2015-ci il tarixində 1-ci Avropa oyunlarının qədim od məbədi sayılan Məşəl atəşgahdan start götürərək Azərbaycanın bütün bölgələrini dolaşdı. Əfsanəvi neft daşlarında səfərini başa vurduqdan sonra Bakıya gətirildi. Bakının Dənizkənarı Milli Parkındakı Satko Limanında Məşəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev qəbul elədi.
1: Əskiləyim, coş dənizim, qanad açıldı gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz. Dalğa bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz, bu dəniz, göy dəniz. Əskiləyim.

Azərbaycanın teatr və kino aktyoru, xalq artisti, Azərbaycan mədəniyyət tarixində silinməz iz qoymuş qüdrətli sənətkarlardan biri Məlik Dadaşov 1924-cü il iyunun 7-sində Bakıda anadan olub. Xüsusilə mənfi və xarakterik obrazların ən mahir ifaçılarından biri kimi tanınan aktyor, yaratdığı hər bir rola psixoloji dərinlik və güclü dramatik gərginlik bəxş eləməyi bacarıb. Onun yaratdığı unudulmaz obrazlar arasında Axırıncı Aşırım filmindəki qəmli obrazı Azərbaycan kinosunun ən güclü və mürəkkəb mənfi qəhrəmanlarından biri hesab olunur. Dəli Kür filmindəki Molla Sadıq obrazı isə cəhaləti, hiləgərliyi və dini fanatizmi özündə birləşdirərək aktyorun kəskin satirik və dramatik ifası ilə yaddaşlarda qalıb. Fəryad filmində canlandırdığı erməni hərbiçi Xaçaturyan obrazı da onun yaradıcılığındakı ən ağır psixoloji rollardan biri sayılır. Qarabağ müharibəsindən bəhs edən bu filmdə o, qatı erməni milliyyətçi rolunu canlandırıb. Çəkilişdən öncə ailəsi düşmən obrazının mürəkkəbliyini nəzərə alaraq onun bu rolu qəbul eləməsini istəməsə də Məlik Dadaşov sənətə sədaqət göstərərək obraza razılıq verib və onu böyük ustalıqla ifa edib.

Məlik Dadaşov sənətə son dərəcə bağlı insan idi. Onun həyatı da məhz sənət fəaliyyəti zamanının sona çatıb. Görkənli aktyor 1996-cı il dekabrın 2-sində universitetdə tələbələrlə məşq prosesi zamanı səhnədə halı pisləşir. Aktyor beyninə qan sızması nəticəsində 72 yaşında dünyasını dəyişir. Xalqın sevilən artisti Məlik Dadaşovun xatirəsi bu gün filmlərdə, tele tamaşalarda və ən əsası tələbələrinin yaddaşında yaşamaqda davam edir.

0: Her melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.
1: Min illərin dərinliyindən gələn bu səslər kervanı, Bozqırın yeliyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz kökünə, göyün marisinə ve torpağın yaddaşına aparan əzəli bir nəfəsdir. Bu çağların səsinə qulaq versək, sanki tozlu qaranlıqdan gələn bir uğultu eşidir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.
2: Yaddaşlarda yaşayan el, Qaraqalpaq xalqı. Bir zamanlar kervan yolları ile birleşen Türk elleri, bugün elm, medeniyet ve dostluk körpüleri ile birleşir. Ağacın gücü budaklarında değil, köklerindedir. Kökler ne kadar derin olarsa, gelecek bir o kadar mühkem olur. Türk dünyasının geniş coğrafyasında ile halklar var ki, onların tarihi yalnız yazılı mənbələrde değil, dastanlarda, nəğmələrdə, çöllərin küləyində və xalq yaddaşında yaşayır. Qaraqalpaq xalqı da belə xalqlardan biridir. Onlar əsrlər boyu öz milli kimliyini, dilini, adət-ənənələrini və mədəniyyətini qoruyaraq Türk dünyasının zəngin xəzinəsində özünə məxsus yer tutmuşlar. Qaraqalpaq xalqının həyat yolu qədim Türk xalqlarının tarixinin ayrılmaz hissəsidir. Min illər boyunca Orta Asiyanın geniş çöllərində yaşayan bu xalq, Sırdərya və Amurdərya çaylarının bəxş etdiyi həyatla nəfəs almışdı. Bu torpaqlar yalnız yaşayış məkanı deyil, həm də bir mədəniyyət ocağı olmuşdu. Burada yaranan xalq mahnıları, dastanlar, adət-ənənələr və sənət nümunələri Qaraqalpaqların milli yaddaşını formalaşdırmışdı. Qaraqalpaq sakini, araşdırmaçı Bəxtiyar Cunabayevin çıxışını dinləyək.
3: Jaugirşli qaqbetinin atajurtdan bas salıb getugin məcbur bulğan Qaraqalpaqların aldı, Xırım dalalarına,

Aralın sahillərində əsən küləklər sanki bu xalqın keçmişindən danışır. Hər dalğa, hər qum təpəsi, hər qədim yaşayış məskəni onların uzun və keşməkeşli tarixinin şahididir. Tarixin müxtəlif mərhələlərində qaraqalpaqların bir hissəsi Yayıq çayı ətrafına, digər hissəsi İtil sahillərinə, bir qismi isə Əfqanistan, Pakistan, İran və Rusiyanın müxtəlif bölgələrinə yayılmışdı.

Bu xalqın həyat tərzi uzun müddət təbiətlə sıx bağlı olub. Çöllər, çaylar və geniş düzənliklər onların həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Qaraqalpaqlar üçün təbiət yalnız yaşayış məkanı deyil, həm də həyat məktəbi olmuşdu. Bozqırların sərt küləkləri insanlara dözüm, çayların axarı isə həyatın davamlılığını öyrətmişdi. Qaraqalpaq xalqının mədəniyyəti Türk dünyasının ümumi dəyərləri ilə sıx bağlıdır. Xalq yaradıcılığı, dastanlar, musiqi və şifahi ədəbiyyat onların milli yaddaşının əsas daşıyıcılarıdır. Nəsildən nəslə ötürülən qəhrəmanlıq dastanları xalqın tarixini, mənəvi dünyasını və həyat fəlsəfəsini yaşatmışdı. Bu dastanlarda vətən sevgisi, qəhrəmanlıq, ailə dəyərləri və insan ləyaqəti əsas yer tutur. Qaraqalpaq xalqının musiqi mədəniyyəti də olduqca zəngindir. Xalq nəğmələri və dastan ifaçılığı onların ruhunu əks etdirən mühüm sənət nümunələridir. Hər bir melodiya çöllərin genişliyini, insanların duyğularını və tarixdən gələn səsləri özündə yaşadır. Musiqi onlar üçün sadəcə sənət deyil, keçmişlə gələcək arasında qurulan mənəvi

Qaraqalpaq xalqı müasir dünyanın çağırışları ilə üz-üzə olsa da, öz milli dəyərlərini yaşatmağa davam edir. Onlar keçmişdən gələn zəngin mədəni irsi qorumaqla yanaşı, gələcəyə də inamla addımlayırlar. Mədəniyyətlərini, folklorlarını, dillərini və adət-ənənələrini yaşatmaq üçün müxtəlif təşəbbüslər həyata keçirirlər.

Qarqalqaq xalqı əsrlərin sınağından keçərək öz kimliyini qoruyan, yaddaşını yaşadan və gələcəyə daşıyan xalqlardandır. Bozqırların küləyi dəyişə bilər, çayların axarı istiqamətini dəyişə bilər, zaman yeni səhifələr aça bilər. Lakin öz köklərinə bağlı olan xalqın ruhu dəyişməz. Onların hekayəsi bir xalqın deyil, bütöv Türk dünyasının yaddaşında yaşayan ortaq bir sanlandır.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır.

0: bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
2: Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu il dünya azərbaycanlıları ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünü qeyd etdilər. Bu tarixi günlə bağlı çox sayılı müsahibələr və süjetlər təqdim etdik dinləyicilərimizə. Amma sıradakı materialların bir qisminin səsləndirməyini növbəti efir vaxtlarımız üçün nəzərdə tutduq. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, mövzu ilə bağlı verilişimizə qoşulanlardan biri də
3: mən, Piyanoçu Aynur Məlikova, İsveçin Stokholm şəhərindən Azərbaycanda yaşayan bütün həmvətənlərimi salamlayıram. Bəli, 9 may tarixində diaspora quruculuğunun banisi Heydər Əliyevin 103 illiyinə həsr olunmuş Stokholmda keçirilən xüsusi konsert layihəsi haqqında danışmaqdan böyük məmnunluq duyuram. İlk növbədə qeyd etmək istərdim ki, bu konsert bizim üçün yalnız musiqi tədbiri deyil, eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyətinin, milli dəyərlərinin və musiqinin İsveçdə tanıdılması baxımından çox önəmli bir layihə idi. Heydər Əliyevin 103 illiyinə həsr olunan bu tədbir Stokholm şəhərində yerləşən Tarix Müzeyinin barokko zalında baş tutmuşdur. Layihənin əsas məqsədi Azərbaycan musiqisini və mədəniyyətini İsveç ictimaiyyətinə daha yaxından tanıtmaq, eyni zamanda müxtəlif mədəniyyətlər arasında körpü yaratmaq idi. Biz inanırıq ki, musiqi insanların qəlbinə ən qısa yoldur və fərqli xalqları bir araya gətirən ən güclü vasitələrdən biridir. Buna görə də proqram hazırlayarkən həm Azərbaycan, həm də Avropa bəstəkarlarının əsərlərinə yer verdik.

Mən layihənin rəhbəri olaraq bu tədbirin ərsəyə gəlməsində mənə dəstək olan hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə üzv olduğum Qobustan Təşkilatına və Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə xüsusi qeyd etmək istərdim. Belə layihənin həyata keçirilməsi xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün çox önəmlidir. Çünki bu tədbirlər vasitəsilə biz həm öz mədəniyyətimizi yaşadır, həm də ölkəmizi beynəlxalq mühitdə layiqincə təmsil etmiş oluruq.

Konsertin aparıcısı İsveçli fəaliyyət göstərən Qobustan təşkilatının sədri Saadət Kərim idi. O tədbiri çox yüksək səviyyədə təqdim etdi və proqram boyunca həm Azərbaycan mədəniyyəti, həm də tədbirin əhəmiyyəti haqqında tamaşaçılara geniş məlumat verdi. Tədbirin açılışında o, müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin müasir Azərbaycan tarixində nə boyda iz qoyduğunu qeyd etdi. Qeyd etmək istərdim ki, konsertin proqramı çox zəngin idi və Saadət Kərimi hər bir musiqi parçasının yaranması haqqında tarixi bilgiləri dinləyicilərə çatdırırdı. Və ən sevindirici hallardan biri də odur ki, hələ konsert başlamamışdan öncə zala daxil olan turistlər musiqilərimizi dinləyib və böyük alqışlarla bizə təşəkkür edirdilər.

Törtdən sonra tamaşaçılar tərəfindən çox müsbət reaksiyalar aldı. İsveçli qonaqlar Azərbaycan musiqisinin zənginliyinə və xüsusilə tar alətinin fərqli səslənməsinə böyük maraq göstərdilər. Bu da bir daha göstərdi ki, mədəniyyət insanlar arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşılma yaratmaq üçün çox güclü bir vasitədir.

Konsertdə Azərbaycandan xüsusi olaraq dəvət olunmuş dəyərli tarif açısı Səxavət Məmməd Qıda iştirak edirdi. Tar Azərbaycan xalqının milli ruhunu daşıyan çox qədim və xüsusi musiqi alətidir. İsveçli tamaşaçıların bu alətin səslənməsinə böyük maraq göstərməsi həqiqətən bizi çox sevindirdi. Eyni zamanda tanınmış İsveçli fleytaçı Katrin Sponberli ilə birlikdə səhnəni paylaşdı və mən də piyanoda çıxış etdim. Müxtəlif ölkələrdən olan musiqiçilərin bir səhnədə bir araya gəlməsi tədbiri daha da rəngarəng və mənalı etdi.

0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bir çox hallarda xaricdəki azərbaycanlıların tədbirlərinə ölkə daxili soydaşlarımız da qatılır. Elə indi Aynur xanımın adını xüsusi olaraq vurğuladığı Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin baş müəllimi Tarzan Səxavət Məmmədov da həmin tədbirin iştirakçısı kimi təəssüratlarını bölüşəcək.
1: Artıq dünyanın bir sıra ölkələrində, eləcə də ölkəmizdə Heydər Əliyevin Anadolu'sunun 103 illiyi ilə bağlı bir sıra mötəbər tədbirlər keçirilir. Biz də bu tədbirlər silsiləsində İsveçin Stokholm şəhərində belə bir tədbirdə çıxış elədik. Qeyd edeyim ki, İsveçin həmvətənimiz piyanosu Aynur xanım Məlikovanın rəhbərliyi ilə gözəl bir tədbir ərsəyə gəldi. Orada bizim dahi bəstəkarlarımızın əsərləri eyni zamanda Avropa bəstəkarlarının əsərləri səsləndi.

0: Həmin tədbirdə İsveçrədən olan Katrin xanım fleytada həm özbək əsərlərini, həm bizim Azərbaycan bəstəkarların əsərlərini ifa elədi. Qeyd edim ki, Kirətəmirovun 6 miniatür əsərini ifa elədi. Baxmayaraq ki, iri həcmli əsərdir və bu əsərlərdə muğammelizmlər var. Həqiqətən də çox uğurlan səsləndirdilər. Mən isə Aynur xanımla birgə həm Avropa bəstəkarların əsərlərini, eyni zamanda Həsən Rzayev, Cari Rapsodiyası, Arif Mələköv və Məhəbbət Əfsanəsi baletindən Türk qızlarının rəqsi, daha sonra Libertango, belə bir sıra əsərlər ifa elədi. Təxmini 2 saata yaxın bir tədbir oldu. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, İsveçin ən qədim tarix muzeylərindən birində baş tutdu bu konsert.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, əziz dinləyicilərimiz, Səxavət müəllimin bir çox beynəlxalq tədbirlərin iştirakçısı kimi növbəti görüşlərimizdə də fikirlərini sizinlə bölüşəcəyimizi nəzərdə tuturuq.

0: isə son olaraq bugün ətrafında fikirlərimizi bölüşdüyümüz tədbirlə bağlı Aynur xanımın təəssüratlarına qayıdaq.
1: Sonda isə Stokholmdan bütün Azərbaycana səmimi salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Harada yaşamamıza nasıl olmayaraq, ürəyimiz daim vətənlə döyünür. Azərbaycan mədəniyyətini, musiqisini və milli dəyərlərimizi xaricdə layiqincə təmsil etmək bizim üçün böyük qürur və məsuliyyətdir. Ümid edirəm ki, bu kimi layihələr ölkələrimiz arasında dostluq və mədəni əlaqələrin daha da güclənməsinə töhfə verəcək. Bütün dinləyicilərə təşəkkür edirəm və Azərbaycana sevgi dolu salamlar göndərirəm. Mən ümid edirəm ki, gələcəkdə də bu kimi beynəlxalq layihələr davam edəcək və Azərbaycan mədəniyyətini İsveçdə və Avropada daha geniş şəkildə tanıdacaq.
0: Çox sağ olun, Aynur xanım. Təşəkkür edirik. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Stokholmda ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunmuş Klasik Musiqi adlı konserti ilə bağlı məlumatları həmin layihənin rəhbəri, istedadlı Azərbaycan pianocusu Aynur Məlikovadan eşitdik.

0: Sözlərimiz həmişə nədən danışırıqsa danışaq, hər bir sözümüzün, kəlməmizin mahiyyətində vətən hesabatı dayanır. Bəli, bütün söylədiklərimiz dünya azərbaycanlılarının birlik və həmrəyliyini vurğuluyur.
1: Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya azərbaycanlılarının əmrəyliyinə nail olmaq üçün öz üzərinə düşən tarixi missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirir.
0: Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənə dək.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: Hər bir uğura aparan yol insanın arzusundan, məqsədindən başlayır. Sənətkar ailəsində dünyaya göz açan Respublika və Beynəlxalq Müsabiqələr Layihəti gənc qarmon ifaçısı Alyanaq Məmmədova da arzularına doğru inamla addımlayıb. Sevib seçdiyi sənət həyatına, yaradıcılığına yeni cığır açıb. Gənc ifaçının ən böyük arzusu dünya səhnələrində Azərbaycan musiqisini layiqincə təbliğ etməkdir. Təbii ki, musiqi olan sevginiz ailədən gəlib. Bəs qarmon alətinə marağınız necə yarandı?
1: Uşaqlıqdan musiqiyə böyük marağım var idi və qarmonu ilk dəfə görəndə səsi məni çox cəlb elədi. Və bu sənətə beləlikcə başladım. Ailəmin və müəllimlərimin dəstəyi böyük rol oynadı. Onların inamı məni daha da həvəsləndirirdi. Təbii ki, musiqiçi ailəsində dünyaya göz açmaq özü bir qürurdu, yəni ilham alırdım.
0: Yəni sizin yaradıcılığınız da böyük rol oynayıb sənətkar ailəsində anadan olmağınız.
1: Bəli, qarmon mənim üçün sadəcə bir alət deyil, insanın hisslərini sözsüz çatdıran xüsusi bir dünyadır deyə düşünürəm. Və atam Əsədullah Məmmədov qarmon ifaçısı olub, sənətə də ondan görüb yiyələnmişəm. Mən ilk dəfə Şəki 4 nömrəli uşaq musiqi məktəbində təhsil almışam. Asəf Zeynalladna Musiqi Kollecini bitirmişəm və hazırda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alıram. İkinci kurs tələbəsiyəm. Müəllimim Sərxan Abiyevdir. Onu da burdan salamlayıram.

0: İfa etdiyiniz musiqilərdə ən çox hansı janra üstünlük verirsiniz?
1: Təbii ki, Azərbaycan musiqisindən rəqslər, muğamları çox sevirəm. Hərəsinin öz gözəlliyi var, çox zəngindir Azərbaycan musiqisi. Həmçinin xarici musiqiləri də dinləməyi sevirəm. Müxtəlif janrlar, bir çox janrlarımız var. Caz, vals, tango. Bu janrları daha çox sevirəm.
0: Məsələn, hansı musiqini sevə-sevə ifa edirsən qarmonda? Hansı hisslər keçirirsən?
1: Şahnaz təsnifini daha çox sevirəm, dinləməyi, ifa eləməyi. Çünki insanın dilə gətirə bilmədiyi hissləri belə ifaçılıqla, yəni ifa edərək sözsüz şəkildə çatdırmaq mümkündür məncə.
0: Bax, bir çox yerli və beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak etmişsiniz. Nə kimi uğurlar qazanmışsınız?
1: Uşaq və gənclər arasında xalq çalğı alətləri ifaçılarının 4-cü Respublika müsabiqəsində 3-cü dərəcəli laureat adına və diplomla təltif olunmuşam. 8-ci Respublika müsabiqə festivalında Rus klassik və xalq musiqisi mahnı və rəqsinin ən yaxşı ifası üzrə Ruhun Bulaqları adlı müsabiqə festivalda 2-ci yerə və laureat adına layiq görülmüşəm. 1-ci beynəlxalq vokal instrumental müsabiqəsi International Music Astana 1-ci dərəcəli laureat diplomu ilə təltif olunmuşam.
0: Beynəlxalq müsabiqələrdə də iştirak eləmişsiniz. Bax, ifa etdiyiniz musiqilər necə qarşılanıb?
1: Qadın musiqiçi olaraq çox sevilib, yəni yaxşı qarşılanıb, dəstək almışam hər zaman. Təbii ki, qadın olaraq xalq çalğı alətində ifa eləməyin özü də, yəni, qürur hissi duyuram.
0: Hal-hazırda hansı layihə üzərində işləyirsiniz?
1: Biz bu yaxında ARB Günəşin təqdimatı ilə Ailə Səadəti adlı klipimiz təqdim olundu ARB TV-də. Burada biz ailəvi çıxış eləmişdik. Gülyanaq Məmmədova və Gülyaz Məmmədova başda olmaqla ailə üzvlərimizdən ibarət qrup şəklində ifa eləmişdik. Mən burada akordeon ifa eləyirdim. Bu klipdə ailə bağları, ailə səadəti, yəni birlik, bu təmsil olunurdu. Eyni zamanda qarmonla yanaşı akordeonda ifa eləməyi çox sevirəm. Gələcəkdə də akordeon sənətinə daha dərin yiyələnməyi düşünürəm. Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmağı

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycanın mədəni zənginlikləri Türkmenistanda təqdim olunub. Akademik Milli Dram Teatrı Konya Beynəlxalq Teatrı Festivalında Kral Lirin Faciəsi tamaşası ilə çıxış edib. Çində keçirilən Beynəlxalq Ailə Günündə Azərbaycan mədəniyyəti təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Türkmenistanda Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilir. 3 gün davam edən tədbirlər çərçivəsində Arkadağ və Aşqabaz şəhərlərinin sakinləri Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, musiqi sənəti və yaradıcı ənənələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Proqramda konsertlər, sərgilər və müxtəlif mədəni tədbirlər nəzərdə tutulur. Bu layihə iki qardaş ölkə arasında humanitar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, eləcə də mədəni dialoqun genişlənməsinə xidmət edir. Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Professor Aktot Rahimqulova Parisə işgüzar səfəri çərçivəsində UNESCO-nun İmumdünya İrs Mərkəzinin direktoru, UNESCO baş direktorunun mədəniyyət məsələləri üzrə müavini vəzifəsini icra edən Lazare Elondo Assomo ilə iki tərəfli rəsmi görüş keçirib. Görüş qlobal səviyyədə Türk mədəni və təbii irsinin qorunması, öyrənilməsi və beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Görüş ortaq dəyərlərin gələcək nəsillərə ötürülməsi naminə strateji tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi barədə razılıqla başa çatıb. Akademik Milli Dram Teatrı Konya Beynəlxalq Teatrı Festivalı çərçivəsində William Shakespeare'in Kral Lir əsəri əsasında hazırlanmış Kral Lirin Faciəsi tamaşası ilə çıxış edib. Tamaşanın quruluşçu rejissoru və bəstəkarı Şota Rustaveli adına Gürcüstan Milli Teatrının baş rejissoru David Sakvarilizi, rejissoru Anar Babalıdır. Əsərin tərcümə və səhnə variantının müəllifi Kamran Nəzirli, quruluşçu və geyim üzrə rəssamı Vüsal Rəhim, İşıq üzrə rəssamı Rafael Vaqifoğlu, rejissor asistenti Nərmin Həsənovadır. Səhnə döyüşü və plastik həll Bəhruz Əhmədliyə məxsusdur. Ankara Universiteti rektorluğunda Qars və Qərbi Azərbaycanın ənənəvi geyim mədəniyyəti Ortaq İrs İşığında adlı konfrans və sərgi keçirilib. Konfrans iştirakçıları iki qardaş xalqın mədəni kodunun təzahürü kimi milli geyim ənənələri ətrafında müzakirələr aparıblar. Polşanın ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından biri olan Varşava Universitetində Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gələn Türk Mədəniyyəti və İrsi Mərkəzinin təntənəli açılış mərasimi olub. Tədbirin çıxışçıları mərkəzin qurulmasında Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun səyləri və maliyyə dəstəyi, eləcə də qurumlararası əməkdaşlığın önəmi qeyd olunub. Bildirilib ki, bu təşəbbüs həm elmi, həm də mədəni diplomatik əlaqələrin güclənməsinə, gələcəkdə isə Avrasiya məkanında dialoqun genişlənməsinə mühüm töhfə verəcək. Azərbaycanın əməkdar artisti, Bakı Xoreografiya Akademiyasının dosenti Eteri Cəfərova Ufa şəhərindəki Toratau Kongres zalında keçirilən Qadın Xoşbəxtliyi Ərazisi 6-cı İmumrusiya Açıq Akademiyasında iştirak edib. Beynəlxalq Humanitar Proqram çərçivəsində qeyd edilib ki, həyata keçirilən təşəbbüslər nəticəsində muğam, xalçaçılıq, kəlağay sənəti, eləcə də yallı, köçəri və tənzərə kimi ənənəvi rəqslər Azərbaycanın mədəni irs nümunələri kimi UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Azərbaycanlı teatr rejissoru, müəllim və Don Müstəqil Teatrının təsisçisi Tərlan Rəsulov Moskvada keçirilən Birincilər Hərəkatı Festivalı adlı 5-ci yubiley Beynəlxalq Uşaqlıq və Gənclik Festivalında iştirak edib və orada gələcəyin təlimatçısı adına layiq görülüb. Çinin Suzhou şəhərində yerləşən Suzhou Singapore International School tərəfindən təşkil olunan ənənəvi beynəlxalq ailə günü tədbirində Azərbaycan da uğurla təmsil olunub. Bu il Azərbaycan stendi Suzhou şəhərində yaşayan azərbaycanlıların təşəbbüsü ilə təşkil edilib. Tədbirin təşkilində və Azərbaycanın layiqli şəkildə təqdim olunmasında Azərbaycanın Çindəki səfirliyi də yaxından dəstək göstərib.
Lüksemburg'da Azerbaycan-Lüksemburg Dostluk Asosiasiyasının təşəbbüsüyle yaradılmış Lüks Az Mərkəzinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Mərkəz Azerbaycan ve Lüksemburg arasında dostluk əlaqələrinin inkişafına, Azerbaycan mədəniyyətinin, tarixinin ve milli mənəvi dəyərlərinin tanıdılmasına, eləcə də iqtisadi əlaqələrin formalaşmasına ve Lüksemburg'da yaşayan Azerbaycan icmasının bir araya gelmesine xidmət edən yeni mədəniyyət ve əməkdaşlıq məkanıdır. Azərbaycanlı mezzo-soprano Elmina Həsən dünya opera sənətinin ən nüfuzlu məkanlarından biri hesab olunan Viyana Dövlət Operasında debüt edib. Elmina Həsən debüt tamaşasında fransız bestekarı Georges Bizet'in Carmen operasında Carmen obrazını canlandırıb. Bu çıxış sənətçinin həm Viyana Dövlət Operasında ilk çıxışı, həm də birbaşa baş rolu ifa etməsinə görə xüsusilə əlamətdar hadisədir. O, Viyana Dövlət Operasının səhnəsində baş rolda çıxış edən ilk azərbaycanlı qadın opera müğənnisidir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizim əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də radionun incilərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birimizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya məri doktoru Almaz Ülvi.

50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa var verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: دقيق وأكراتيف. بينالحق راديو 85.
1: مدنيتين إزيلة.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycanın mədəni zənginlikləri Türkmenistanda təqdim olunub. Akademik Milli Dram Teatrı Konya Beynəlxalq Teatrı Festivalında Kral Lirin Faciəsi tamaşası ilə çıxış edib. Çində keçirilən Beynəlxalq Ailə Günündə Azərbaycan mədəniyyəti təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Türkmenistanda Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilir. Üç gün davam edən tədbirlər çərçivəsində Arkadağ və Aşqabaz şəhərlərinin sakinləri Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, musiqi sənəti və yaradıcı ənənələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Proqramda konsertlər, sərgilər və müxtəlif mədəni tədbirlər nəzərdə tutulur. Bu layihə iki qardaş ölkə arasında humanitar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, eləcə də mədəni dialoqun genişlənməsinə xidmət edir. Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Professor Aktut Rahimqulova Parisə işgüzar səfəri çərçivəsində UNESCO-nun İmumdünya İrs Mərkəzinin direktoru, UNESCO baş direktorunun mədəniyyət məsələləri üzrə müavini vəzifəsini icra edən Lazare Elondo Assomo ilə iki tərəfli rəsmi görüş keçirib. Görüş qlobal səviyyədə Türk mədəni və təbii irsinin qorunması, öyrənilməsi və beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Görüş ortaq dəyərlərin gələcək nəsillərə ötürülməsi naminə strateji tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi barədə razılıqla başa çatıb. Akademik Milli Dram Teatrı Konya Beynəlxalq Teatrı Festivalı çərçivəsində William Shakespeare'in Kral Lir əsəri əsasında hazırlanmış Kral Lirin Faciəsi tamaşası ilə çıxış edib. Tamaşanın quruluşçu rejissoru və bəstəkarı Şota Rustaveli adına Gürcüstan Milli Teatrının baş rejissoru David Sakvarilizi, rejissoru Anar Babalıdır. Əsərin tərcümə və səhnə variantının müəllifi Kamran Nəzirli, quruluşçu və geyim üzrə rəssamı Vüsal Rəhim, İşıq üzrə rəssamı Rafael Vagifoğlu, rejissor asistenti Nərmin Həsənovadır. Səhnə döyüşü və plastik həll Bəhruz Əhmədliyə məxsusdur. Ankara Universiteti rektorluğunda Qars və Qərbi Azərbaycanın ənənəvi geyim mədəniyyəti ortaq irs işığında adlı konfrans və sərgi keçirilib. Konfrans iştirakçıları iki qardaş xalqın mədəni kodunun təzahürü kimi milli geyim ənənələri ətrafında müzakirələr aparıblar. Polşanın ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından biri olan Varşava Universitetində Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gələn Türk Mədəniyyəti və İrsi Mərkəzinin təntənəli açılış mərasimi olub. Tədbirin çıxışçıları mərkəzin qurulmasında Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun səyləri və maliyyə dəstəyi, eləcə də qurumlararası əməkdaşlığın önəmi qeyd olunub. Bildirilib ki, bu təşəbbüs həm elmi, həm də mədəni diplomatik əlaqələrin güclənməsinə, gələcəkdə isə Avrasiya məkanında dialoqun genişlənməsinə mühüm töhfə verəcək. Azərbaycanın əməkdar artisti, Bakı Xoreografiya Akademiyasının dosenti Eteri Cəfərova Ufa şəhərindəki Toratau Kongres zalında keçirilən Qadın Xoşbəxtliyi Ərazisi 6-cı İmumrusi Açıq Akademiyasında iştirak edib. Beynəlxalq Humanitar Proqram çərçivəsində qeyd edilib ki, həyata keçirilən təşəbbüslər nəticəsində əməkdar artisti, Bakı Xoreografiya Akademiyasının dosenti Eteri Cəfərova Ufa şəhərindəki Toratau Kongres zalında keçirilən Qadın Xoşbəxtliyi Ərazisi 6-cı İmumrusi Açıq Akademiyasında iştirak edib. Beynəlxalq Humanitar Proqram çərçivəsində qeyd edilib ki, həyata keçirilən təşəbbüslər nəticəsində muğam, xalçaçılıq, kəlağay sənəti, eləcə də yallı, köçəri və tənzərə kimi ənənəvi rəqslər Azərbaycanın mədəni irs nümunələri kimi UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Azərbaycanlı teatr rejissoru, müəllim və Dom Müstəqil Teatrının təsisçisi Tərlan Rəsulov Moskvada keçirilən Birincilər Hərəkatı Festivalı adlı 5-ci Yübiley Beynəlxalq Uşaqlıq və Gənclik Festivalında iştirak edib və orada gələcəyin təlimatçısı adına layiq görülüb. Tədbirin təşkilində və Azərbaycanın layiqli şəkildə təqdim olunmasında Azərbaycanın Çindəki səfirliyi də yaxından dəstək göstərib.
Lüksemburg'da Azerbaycan-Lüksemburg Dostluk Asosiasiyasının təşəbbüsüyle yaradılmış Lüks Az Mərkəzinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Mərkəz Azerbaycan ve Lüksemburg arasında dostluk əlaqələrinin inkişafına, Azerbaycan mədəniyyətinin, tarixinin ve milli mənəvi dəyərlərinin tanıdılmasına, eləcə də iqtisadi əlaqələrin formalaşmasına ve Lüksemburg'da yaşayan Azerbaycan icmasının bir araya gəlməsinə xidmət edən yeni mədəniyyət ve əməkdaşlıq məkanıdır. Azərbaycanlı mezzo-soprano Elmina Həsən dünya opera sənətinin ən nüfuzlu məkanlarından biri hesab olunan Viyana Dövlət Operasında debüt edib. Elmina Həsən debüt tamaşasında fransız bestekarı Georges Bizet'in Carmen operasında Carmen obrazını canlandırıb. Bu çıxış sənətçinin həm Viyana Dövlət Operasında ilk çıxışı, həm də birbaşa baş rolu ifa etməsinə görə xüsusilə əlamətdar hadisədir. O, Viyana Dövlət Operasının səhnəsində baş rolda çıxış edən ilk Azərbaycanlı qadın opera müğənnisidir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım. Gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri. Bu kimi verişlərin. Həm senari müəllif oldum. Həm apartısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin. Redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə getirdi ki, radioda olanı da ailə qurdum. Deməli, hər yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyim, mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

0: Azerbaycan Radyosu'nun, Beynəlxalq Radyonun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azerbaycan Radyosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
1: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlər keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmışdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycanın mədəni zənginlikləri Türkmenistanda təqdim olunub. Akademik Milli Dram Teatrı Konya Beynəlxalq Teatrı Festivalında Kral Lirin Faciəsi tamaşası ilə çıxış edib. Çində keçirilən Beynəlxalq Ailə Günündə Azərbaycan mədəniyyəti təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Türkmenistanda Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilir. 3 gün davam edən tədbirlər çərçivəsində Arkadağ və Aşqabad şəhərlərinin sakinləri Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, musiqi sənəti və yaradıcı ənənələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Proqramda konsertlər, sərgilər və müxtəlif mədəni tədbirlər nəzərdə tutulur. Bu layihə iki qardaş ölkə arasında humanitar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, eləcə də mədəni dialoqun genişlənməsinə xidmət edir. Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Profesör Aktut Rayımqulova Parisə işgüzar səfəri çərçivəsində UNESCO-nu tutulur. Bu layihə iki qardaş ölkə arasında humanitar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, eləcə də mədəni dialoqun genişlənməsinə xidmət edir. Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Profesör Aktut Rayımqulova Parisə işgüzar səfəri çərçivəsində UNESCO-nun İmumdünya İrs Mərkəzinin direktoru, UNESCO baş direktorunun mədəniyyət məsələləri üzrə müavini vəzifəsini icra edən Lazare Elondo Assomo ilə iki tərəfli rəsmi görüş keçirib. Görüş qlobal səviyyədə Türk mədəni və təbii irsinin qorunması, öyrənilməsi və beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Görüş ortaq dəyərlərin gələcək nəsillərə ötürülməsi naminə strateji tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi barədə razılıqla başa çatıb. Akademik Milli Dram Teatrı Konya Beynəlxalq Teatrı Festivalı çərçivəsində William Shakespeare'in Kral Lir əsəri əsasında hazırlanmış Kral Lirin Faciəsi tamaşası ilə çıxış edib. Tamaşanın quruluşçu rejissor və bəstəkarı Şota Rustaveli adına Gürcüstan Milli Teatrının baş

Qarabağ Universiteti rektorluğunda Qars və Qərbi Azərbaycanın ənənəvi geyim mədəniyyəti ortaq irs işığında adlı konferans və sərgi keçirilib. Konferans iştirakçıları iki qardaş xalqın mədəni kodunun təzahürü kimi milli geyim ənənələri ətrafında müzakirələr aparıblar. Polşanın ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından biri olan Varşava Universitetində Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gələn Türk Mədəniyyəti və İrsi Mərkəzinin təntənəli açılış mərasimi olub. Tədbirin çıxışçıları mərkəzin qurulmasında Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun səyləri və maliyyə dəstəyi, eləcə də qurumlararası əməkdaşlığın önəmi qeyd olunub. Bildirilib ki, bu təşəbbüs həm elmi, həm də mədəni diplomatik əlaqələrin güclənməsinə, gələcəkdə isə Avrasiya məkanında dialoqun genişlənməsinə mühüm töhfə verəcək. Azərbaycanın əməkdar artisti, Bakı Xoreografiya Akademiyasının dosenti Eteri Cəfərova Ufa şəhərindəki Toratau Kongres zalında keçirilən Qadın Xoşbəxtliyi Ərazisi 6-cı İmumrusi Açıq Akademiyasında iştirak edib. Beynəlxalq humanitar proqram çərçivəsində qeyd edilib ki, həyata keçirilən təşəbbüslər nəticəsində muğam, xalçaçılıq, kəlağay sənəti, eləcə də yallı, köçəri və tənzərə kimi ənənəvi rəqslər Azərbaycanın mədəni irs nümunələri kimi UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Azərbaycanlı teatr rejissoru, müəllim və Don Müstəqil Teatrının təsisçisi Tərlan Rəsulov Moskvada keçirilən Birincilər Hərəkatı Festivalı adlı 5-ci Yübiley Beynəlxalq Uşaqlıq və Gənclik Festivalında iştirak edib və orada gələcəyin təlimatçısı adına layiq görülüb. Çinin Suzhou şəhərində yerləşən Suzhou Singapore International School tərəfindən təşkil olunan ənənəvi beynəlxalq ailə günü tədbirində Azərbaycan da uğurla təmsil olunub. Bu il Azərbaycan stendi Suzhou şəhərində yaşayan azərbaycanlıların təşəbbüsü ilə təşkil edilib. Tədbirin təşkilində və Azərbaycanın layiqli şəkildə təqdim olunmasında Azərbaycanın Çindəki səfirliyi də yaxından dəstək göstərib. Lüksemburqda Azərbaycan-Lüksemburq Dostluq Asosiasiyasının təşəbbüsü ilə yaradılmış Lüks Az Mərkəzinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Mərkəz Azərbaycan və Lüksemburq arasında dostluq əlaqələrinin inkişafına, Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin və milli mənəvi dəyərlərinin tanıdılmasına, eləcə də iqtisadi əlaqələrin formalaşmasına və Lüksemburqda yaşayan Azərbaycan icmasının bir araya gəlməsinə xidmət edən yeni mədəniyyət və əməkdaşlıq məkanıdır. Azərbaycanlı mezzo-soprano Elmina Həsən dünya opera sənətinin ən nüfuzlu məkanlarından biri hesab olunan Viyana Dövlət Operasında debüt edib. Elmina Həsən debüt tamaşasında fransız bəstəkarı Georges Bizet'in Carmen operasında Carmen obrazını canlandırıb. Bu çıxış sənətçinin həm Viyana Dövlət Operasında ilk çıxışı, həm də birbaşa baş rolu ifa etməsinə görə xüsusilə əlamətdar hadisədir. O, Viyana Dövlət Operasının səhnəsində baş rolda çıxış edən ilk azərbaycanlı qadın opera müğənnisidir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələn, Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndirir. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir. Yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycanın mədəni zənginlikləri Türkmenistanda təqdim olunub. Akademik Milli Dram Teatrı Konya Beynəlxalq Teatrı Festivalında Kral Lirin Faciəsi tamaşası ilə çıxış edib. Çində keçirilən Beynəlxalq Ailə Günündə Azərbaycan mədəniyyəti təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Türkmenistanda Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilir. 3 gün davam edən tədbirlər çərçivəsində Arkadağ və Aşqabad şəhərlərinin sakinləri Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, musiqi sənəti və yaradıcı ənənələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Proqramda konsertlər, sərgilər və müxtəlif mədəni tədbirlər nəzərdə tutulur. Bu layihə iki qardaş ölkə arasında humanitar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, eləcə də mədəni dialoqun genişlənməsinə xidmət edir. Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Profesör Aktut Rayımqulova Parisə işgüzar səfəri çərçivəsində UNESCO-nun İmumdünya İrs Mərkəzinin direktoru, UNESCO baş direktorunun mədəniyyət məsələləri üzrə müavini vəzifəsini icra edən Lazare Elondo Assomo ilə ikitərəfli rəsmi görüş keçirib. Görüş qlobal səviyyədə Türk mədəni və təbii irsinin qorunması, öyrənilməsi və beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Görüş ortaq dəyərlərin gələcək nəsillərə ötürülməsi naminə strateji tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi barədə razılıqla başa çatıb. Akademik Milli Dram Teatrı Konya Beynəlxalq Teatrı Festivalı çərçivəsində William Shakespeare'in Kral Lir əsəri əsasında hazırlanmış Kral Lirin Faciəsi tamaşası ilə çıxış edib. Tamaşanın quruluşçu rejissoru və bəstəkarı Şota Rustaveli adına Gürcüstan Milli Teatrının baş rejissoru David Sakvarilizi, rejissoru Anar Babalıdır. Əsərin tərcümə və səhnə variantının müəllifi Kamran Nəzirli, quruluşçu və geyim üzrə rəssamı Vüsal Rəhim, İşıq üzrə rəssamı Rafael Vagifoğlu, rejissor asistenti Nərmin Həsənovadır. Səhnə döyüşü və plastik həll Bəhruz Əhmədliyə məxsusdur. Ankara Universiteti rektorluğunda Qars və Qərbi Azərbaycanın ənənəvi geyim mədəniyyəti Ortaq İrs İşığında adlı konferans və sərgi keçirilib. Konferans iştirakçıları iki qardaş xalqın mədəni kodunun təzahürü kimi milli geyim ənənələri ətrafında müzakirələr aparıblar. Polşanın ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından biri olan Varşava Universitetində Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gələn Türk Mədəniyyəti və İrsi Mərkəzinin təntənəli açılış mərasimi olub. Tədbirin çıxışçıları mərkəzin qurulmasında Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun səyləri və maliyyə dəstəyi, eləcə də qurumlararası əməkdaşlığın önəmi qeyd olunub. Bildirilib ki, bu təşəbbüs həm elmi, həm də mədəni diplomatik əlaqələrin güclənməsinə, gələcəkdə isə Avrasiya məkanında dialoqun genişlənməsinə mühüm töhfə verəcək. İrsi Fondunun səyləri və maliyyə dəstəyi, eləcə də qurumlararası əməkdaşlığın önəmi qeyd olunub. Bildirilib ki, bu təşəbbüs həm elmi, həm də mədəni diplomatik əlaqələrin güclənməsinə, gələcəkdə isə Avrasiya məkanında dialoqun genişlənməsinə mühüm töhfə verəcək. Azərbaycanın əməkdar artisti, Bakı Xoreografiya Akademiyasının dosenti Eteri Cəfərova Ufa şəhərindəki Toratau Kongres zalında keçirilən Qadın Xoşbəxtliyi Ərazisi 6-cı İmumrusi Açıq Akademiyasında iştirak edib. Beynəlxalq humanitar proqram çərçivəsində qeyd edilib ki, həyata keçirilən təşəbbüslər nəticəsində muğam, xalçaçılıq, kəlağay sənəti, eləcə də yallı, köçəri və tənzərə kimi ənənəvi rəqslər Azərbaycanın mədəni irs nümunələri kimi UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Azərbaycanlı teatr rejissoru, müəllim və Don Müstəqil Teatrının təsisçisi Tərlan Rəsulov Moskvada keçirilən birinci

Da Azərbaycan da uğurla təmsil olunub. Bu il Azərbaycan stendi Suzhou şəhərində yaşayan azərbaycanlıların təşəbbüsü ilə təşkil edilib. Tədbirin təşkilində və Azərbaycanın layiqli şəkildə təqdim olunmasında Azərbaycanın Çindəki səfirliyi də yaxından dəstək göstərib.

inkişafına, Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin və milli mənəvi dəyərlərinin tanıdılmasına, eləcə də iqtisadi əlaqələrin formalaşmasına və Lüksemburqda yaşayan Azərbaycan icmasının bir araya gəlməsinə xidmət edən yeni mədəniyyət və əməkdaşlıq məkanıdır.

O, Viyana Dövlət Operasının səhnəsində baş rolda çıxış edən ilk Azərbaycanlı qadın opera müğənnisidir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tirajladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurçalı.

Polşanın ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından biri olan Varşava Universitetində Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gələn Türk Mədəniyyəti və İrsi Mərkəzinin təntənəli açılış mərasimi olub. Tədbirin çıxışçıları mərkəziyyə dəstəyi ilə ərsəyə gələn Türk Mədəniyyəti və İrsi Mərkəzinin təntənəli açılış mərasimi olub. Tədbirin çıxışçıları mərkəzin qurulmasında Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun səyləri və maliyyə dəstəyi, eləcə də qurumlararası əməkdaşlığın önəmi qeyd olunub. Bildirilib ki, bu təşəbbüs həm elmi, həm də mədəni diplomatik əlaqələrin güclənməsinə, gələcəkdə isə Avrasiya məkanında dialoqun genişlənməsinə mühüm töhfə verəcək. Azərbaycanın əməkdar artisti, Bakı Xoreografiya Akademiyasının dosenti Eteri Cəfərova Ufa şəhərindəki Toratau Kongres zalında keçirilən Qadın Xoşbəxtliyi Ərazisi 6-cı İmumrusi Açıq Akademiyasında iştirak edib. Beynəlxalq humanitar proqram çərçivəsində qeyd edilib ki, həyata keçirilən təşəbbüslər nəticəsində muğam, xalçaçılıq, kəlağay sənəti, eləcə də yallı, köçəri və tənzərə kimi ənənəvi rəqslər Azərbaycanın mədəni irs nümunələri kimi UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Azərbaycanlı teatr rejissoru, müəllim və Don Müstəqil Teatrının təsisçisi Tərlan Rəsulov Moskvada keçirilən Birincilər Hərəkatı Festivalı adlı 5-ci Yübiley Beynəlxalq Uşaqlıq və Gənclik Festivalında iştirak edib və orada gələcəyin təlimatçısı adına layiq görülüb. Çinin Suzhou şəhərində yerləşən Suzhou Singapore International School tərəfindən təşkil olunan ənənəvi beynəlxalq ailə günü tədbirində Azərbaycan da uğurla təmsil olunub. Bu il Azərbaycan stendi Suzhou şəhərində yaşayan azərbaycanlıların təşəbbüsü ilə təşkil edilib. Tədbirin təşkilində və Azərbaycanın layiqli şəkildə təqdim olunmasında Azərbaycanın Çindəki səfirliyi də yaxından dəstək göstərib. Lüksemburqda Azərbaycan-Lüksemburq Dostluq Asosiasiyasının təşəbbüsü ilə yaradılmış Lüks Az Mərkəzinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Mərkəz Azərbaycan və Lüksemburq arasında dostluq əlaqələrinin inkişafına, Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin və milli mənəvi dəyərlərinin tanıdılmasına, eləcə də iqtisadi əlaqələrin formalaşmasına və Lüksemburqda yaşayan Azərbaycan icmasının bir araya gəlməsinə xidmət edən yeni mədəniyyət və əməkdaşlıq məkanıdır. Azərbaycanlı mezzo-soprano Elmina Həsən dünya opera sənətinin ən nüfuzlu məkanlarından biri hesab olunan Viyana Dövlət Operasında debüt edib. Elmina Həsən debüt tamaşasında fransız bəstəkarı Georges Bizet'in Carmen operasında Carmen obrazını canlandırıb. Bu çıxış sənətçinin həm Viyana Dövlət Operasında ilk çıxışı, həm də birbaşa baş rolu ifa etməsinə görə xüsusilə əlamətdar hadisədir. O, Viyana Dövlət Operasının səhnəsində baş rolda çıxış edən ilk azərbaycanlı qadın opera müğənnisidir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85-ini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: sendish.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100-lük yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən. 85, Azərbaycan Radiosunun 100-lük yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
3: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
4: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi... Ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
0: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günüdür. Bugün dünyada ərzaq istehsalı və təchizat zənciri getdikcə daha da mürəkkəbləşir. Bu da beynəlxalq ticarətdən və ümumilikdə dünya iqtisadiyyatından təsirsiz ötüşmür. Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı istənilən xoşagəlməz hadisələr insanların sağlamlığını birbaşa təhlükə altına atır. Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi gününün təsis olunması ərzaq və qida məhsullarının təhlükəsizliyi ilə sıx bağlıdır. İctimai siyasi, iqtisadi və ədəbi həyat qəzetinin ilk nömrəsinin Kaspi mətbəəsində Azərbaycan dilində çapdan çıxması 1905-ci il 7 iyun tarixinə təsadüf edir. Qəzetin naşiri Əlimərdan bəy Topçubaşov, redaktorları isə Əhməd bəy Ağayev və Əli bəy Hüseynzadə olub. 1906-cı il sentyabrın 3-nə dək 325 sayı işıq üzü görən Həyat qəzeti ilə Nəriman Nərimanov, Mirzə Ələkbər Sabir, Cəlil Məmməd Quluzadə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Həsən bəy Zərdabi, Nəcəb bəy Vəzirov, Məhəmməd Hadi, Firudin bəy Köçəlli və digər tanınan ziyalılar əməkdaşlıq ediblər.

Narının qədim od məbədi sayılan məşəl Atəşşahdan start götürərək Azərbaycanın bütün bölgələrini dolaşdı. Əfsanəvi neft daşlarında səfərini başa vurduqdan sonra Bakıya gətirildi. Bakının Dənizkənarı Milli Parkındakı Satko limanında məşəli Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev qəbul elədi.

Azərbaycanın teatr və kino aktyoru, xalq artisti, Azərbaycan mədəniyyət tarixində silinməz iz qoymuş qüdrətli sənətkarlardan biri Məlik Dadaşov 1924-cü il iyunun 7-sində Bakıda anadan olub. Xüsusilə mənfi və xarakterik obrazların ən mahir ifaçılarından biri kimi tanınan aktyor, yaratdığı hər bir rola psixoloji dərinlik və güclü dramatik gərginlik bəxş eləməyi bacarıb. Onun yaratdığı unudulmaz obrazlar arasında Axırıncı Aşırım filmindəki qəmli obrazı Azərbaycan kinosunun ən güclü və mürəkkəb mənfi qəhrəmanlarından biri hesab olunur. Dəli Kür filmindəki Molla Sadıq obrazı isə cəhaləti, hiləgərliyi və dini fanatizmi özündə birləşdirərək aktyorun kəskin satirik və dramatik ifası ilə yaddaşlarda qalıb. Fəryad filmində canlandırdığı erməni hərbiçi Xaçaturyan obrazı da onun yaradıcılığındakı ən ağır psixoloji rollardan biri sayılır. Qarabağ müharibəsindən bəhs edən bu filmdə o, qatı erməni milliyyətçi rolunu canlandırıb. Çəkilişdən öncə ailəsi düşmən obrazının mürəkkəbliyini nəzərə alaraq

Məlik Dadaşov sənətə son dərəcə bağlı insan idi. Onun həyatı da məhz sənət fəaliyyəti zamanı sona çatıb. Görkəmli aktyor 1996-cı il dekabrın 2-sində universitetdə tələbələrlə məşq prosesi zamanı səhnədə halı pisləşir. Aktyor beyninə qan sızması nəticəsində 72 yaşında dünyasını dəyişir. Xalqın sevilən artisti Məlik Dadaşovun xatirəsi bugün filmlərdə, teletamaşalarda və ən əsası tələbələrinin yaddaşında yaşamaqda davam edir.

Aralın sahillərində əsən küləklər sanki bu xalqın keçmişindən danışır. Hər dalğa, hər qum təpəsi, hər qədim yaşayış məskəni onların uzun və keşməkeşli tarixinin şahididir. Tarixin müxtəlif mərhələlərində qaraqalpaqların bir hissəsi yayıq çay ətrafına, digər hissəsi İtil sahillərinə, bir qismi isə Əfqanistan, Pakistan, İran və Rusiyanın müxtəlif bölgələrinə yayılmışdı.

Bu xalqın həyat tərzi uzun müddət təbiətlə sıx bağlı olub. Çöllər, çaylar və geniş düzənliklər onların həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Qaraqalpaqlar üçün təbiət yalnız yaşayış məkanı deyil, həm də həyat məktəbi olmuşdu. Bozqırların sərt küləkləri insanlara dözüm, çayların axarı isə həyatın davamlılığını öyrətmişdi. Qaraqalpaq xalqının mədəniyyəti Türk dünyasının ümumi dəyərləri ilə sıx bağlıdır. Xalq yaradıcılığı, dastanlar, musiqi və şifahi ədəbiyyat onların milli yaddaşının əsas daşıyıcılarıdır. Nəsildən nəslə ötürülən qəhrəmanlıq dastanları xalqın tarixini, mənəvi dünyasını və həyat fəlsəfəsini yaşatmışdı. Bu dastanlarda vətən sevgisi, qəhrəmanlıq, ailə dəyərləri və insan ləyaqəti əsas yer tutur. Qaraqalpaq xalqının musiqi mədəniyyəti də olduqca zəngindir. Xalq nəğmələri və dastan ifaçılığı onların ruhunu əks etdirən mühüm sənət nümunələridir. Hər bir melodiya çöllərin genişliyini, insanların duyğularını və tarixdən gələn səsləri özündə yaşadır. Musiqi onlar üçün sadəcə sənət deyil, keçmişlə gələcək arasında qurulan

Qaraqalpaq xalqı müasir dünyanın çağrışları ilə üz-üzə olsa da, öz milli dəyərlərini yaşatmağa davam edir. Onlar keçmişdən gələn zəngin mədəni irsi qorumaqla yanaşı, gələcəyə də inamla addımlayırlar. Mədəniyyətlərini, folklorlarını, dillərini və adət-ənənələrini yaşatmaq üçün müxtəlif təşəbbüslər həyata keçirirlər.

Qarqalpaq xalqı əsrlərin sınağından keçərək öz kimliyini qoruyan, yaddaşını yaşadan və gələcəyə daşıyan xalqlardandır. Bozqırların küləyi dəyişə bilər, çayların axarı istiqamətini dəyişə bilər, zaman yeni səhifələr aça bilər. Lakin öz köklərinə bağlı olan xalqın ruhu dəyişməz. Onların hekayəsi bir xalqın deyil, bütöv Türk dünyasının yaddaşında yaşayan ortaq bir sanrıdır.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
5: Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
4: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu il dünya azərbaycanlıları ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünü qeyd etdilər. Bu tarixi günlə bağlı çox sayılı müsahibələr və süjetlər təqdim etdik dinləyicilərimizə. Amma sıradakı materialların bir qisminin səsləndirməyini növbəti efir vaxtlarımız üçün nəzərdə tutduq. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, mövzu ilə bağlı verilişimizə qoşulanlardan biri də
6: mən, piyanoçu Aynur Məlikova, Sviçin Stokholm şəhərindən Azərbaycanda yaşayan bütün həmvətənlərimi salamlayıram. Bəli, 9 may tarixində diaspora quruculuğunun banisi Heydər Əliyevin 103 illiyinə həsr olunmuş Stokholmda keçirilən xüsusi konsert layihəsi haqqında danışmaqdan böyük məmnunluq duyuram. İlk növbədə qeyd etmək istərdim ki, bu konsert bizim üçün yalnız musiqi tədbiri deyil, eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyətinin, milli dəyərlərinin və musiqinin İsveçdə tanıdılması baxımından çox önəmli bir layihə idi. Heydər Əliyevin 103 illiyinə həsr olunan bu tədbir Stokholm şəhərində yerləşən Tarix Müzeyinin barokko zalında baş tutmuşdur. Layihənin əsas məqsədi Azərbaycan musiqisini və mədəniyyətini İsveç ictimaiyyətinə daha yaxından tanıtmaq, eyni zamanda müxtəlif mədəniyyətlər arasında körpə yaratmaq idi. Biz inanırıq ki, musiqi insanların qəlbinə ən qısa yoldur və fərqli xalqları bir araya gətirən ən güclü vasitələrdən biridir. Buna görə də proqram hazırlayarkən həm Azərbaycan, həm də Avropa bəstəkarlarının əsərlərinə yer verdik.

Hərəkətə keçirilməsi xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün çox önəmlidir. Çünki bu tədbirlər vasitəsilə biz həm öz mədəniyyətimizi yaşadır, həm də ölkəmizi beynəlxalq mühitdə layiqincə təmsil etmiş oluruq.

Mən layihənin rəhbəri olaraq bu tədbirin ərsəyə gəlməsində mənə dəstək olan hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə üzv olduğum Qobustan Təşkilatına və Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə xüsusi qeyd etmək istərdim. Belə layihənin

Konsertin aparıcısı İsveçli fəaliyyət göstərən Qobustan təşkilatının sədri Saadət Kərim idi. O tədbiri çox yüksək səviyyədə təqdim etdi və proqram boyunca həm Azərbaycan mədəniyyəti, həm də tədbirin əhəmiyyəti haqqında tamaşaçılara geniş məlumat verdi. Tədbirin açılışında o, müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin müasir Azərbaycan tarixində nə boyda iz qoyduğunu qeyd etdi. Qeyd etmək istərdim ki, konsertin proqramı çox zəngin idi və Saadət Kərimi hər bir musiqi parçasının yaranması haqqında tarixi bilgiləri dinləyicilərə çatdırırdı. Və ən sevindirici hallardan biri də odur ki, hələ konsert başlamamışdan öncə zala daxil olan turistlər musiqilərimizi dinləyib və böyük alqışlarla bizə təşəkkür edirdilər.

Törden sonra tamaşaçılar tərəfindən çox müsbət reaksiyalar aldı. İsveçli qonaqlar Azərbaycan musiqisinin zənginliyinə və xüsusilə tar alətinin fərqli səslənməsinə böyük maraq göstərdilər. Bu da bir daha göstərdi ki, mədəniyyət insanlar arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşılma yaratmaq üçün çox güclü bir vasitədir.

Konsertte Azərbaycandan xüsusi olarak dəvət olunmuş dəyərli tarif açısı Səxavət Məmməd Quda iştirak edirdi. Tar Azərbaycan xalqının milli ruhunu daşıyan çox qədim və xüsusi musiqi alətidir. İsveçli tamaşaçıların bu alətin səslənməsinə böyük maraq göstərməsi həqiqətən bizi çox sevindirdi. Eyni zamanda tanınmış İsveçli fleytaçı Katrin Stombeli ilə birlikdə səhnəni paylaşdı və mən də piyanoda çıxış etdim. Müxtəlif ölkələrdən olan musiqiçilərin bir səhnədə bir araya gəlməsi tədbiri daha da rəngarəng və mənalı etdi.

0: Dinləyicilərimiz bir çox hallarda xaricdəki azərbaycanlıların tədbirlərinə ölkə daxili soydaşlarımız da qatılır. Elə indi Aynur xanımın adını xüsusi olaraq vurğuladığı Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin baş müəllimi Tarzan Səxavət Məmmədov da həmin tədbirin iştirakçısı kimi təəssüratlarını bölüşəcək.
1: Artıq dünyanın bir sıra ölkələrində, eyni də ölkəmizdə Heydər Əliyevin anadolmasının 103-ci ilə bağlı bir sıra mötəbər tədbirlər keçirilir. Biz də bu tədbirlər silsiləsində İsveçin Stokholm şəhərində belə bir tədbirdə çıxış elədik. Qeyd edeyim ki, İsveçdə yaşayan həmvətənimiz piyanosu Aynur xanım Məlikovanın rəhbərliyi ilə gözəl bir tədbir ərsəyə gəldi. Orada bizim dahi bəstəkarlarımızın əsərləri eyni zamanda Avropa bəstəkarlarının əsərləri səsləndi.

0: hekayələri baxmayaraq ki, iri həcmli əsərdir və bu əsərlərdə muğam melizmləri var. Həqiqətən də çox uğurla səsləndirdilər. Mən isə Aynur xanımla birgə həm Avropa bəstəkarının əsərlərini, eyni zamanda Həsən Rzayev, Cahargah Rapsodiyası, Arif Mələköv, Məhəbbət Əfsanəsi baletindən, Türk qızlarının rəqsi, daha sonra Liber Tango, belə bir sıra əsərlər ifa elədi. Təxmini 2 saata yaxın bir tədbir oldu. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, İsveçin ən qədim tarix muzeylərindən birində baş tutdu bu konsert.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, əziz dinləyicilərimiz, Səxavət müəllimin bir çox beynəlxalq tədbirlərin iştirakçısı kimi növbəti görüşlərimizdə də fikirlərini sizinlə bölüşəcəyimizi nəzərdə tuturuq. İndi isə son olaraq bugün ətrafında fikirlərimizi bölüşdüyümüz tədbirlə bağlı Aynur xanımın təəssüratlarına qayıdaq.
2: Sonda isə Stokholmdan bütün Azərbaycana səmimi salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Harada yaşamamıza nasıl olmayaraq, ürəyimiz daim vətənlə döyünür. Azərbaycan mədəniyyətini, musiqisini və milli dəyərlərimizi xaricdə layiqincə təmsil etmək bizim üçün böyük qürur və məsuliyyətdir. Ümid edirəm ki, bu kimi layihələr ölkələrimiz arasında dostluq və mədəni əlaqələrin daha da güclənməsinə töhfə verəcək. Bütün dinləyicilərə təşəkkür edirəm və Azərbaycana sevgi dolu salamlar göndərirəm. Mən ümid edirəm ki, gələcəkdə də bu kimi beynəlxalq layihələr davam edəcək və Azərbaycan mədəniyyətini İsveçdə və Avropada daha geniş şəkildə tanıdacaq.
1: Çox sağ olun, Aynur xanım. Təşəkkür edirik. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Stokholmda ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunmuş klasik musiqi adlı konserti ilə bağlı məlumatları həmin layihənin rəhbəri, istedadlı Azərbaycan pianoçusu Aynur Məlikovadan eşitdik.

0: Bizlərimiz həmişə nədən danışırıqsa danışaq, hər bir sözümüzün, kəlməmizin mahiyyətində vətən hesabatı dayanır. Bəli, bütün söylədiklərimiz dünya azərbaycanlılarının birlik və həmrəyliyini vurğuluyur.
1: Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya azərbaycanlılarının əmrəyliyinə nail olmaq üçün öz üzərinə düşən tarixi missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirir.
0: Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənə dək. İctimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycan.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: bir uğura aparan yol insanın arzusundan, məqsədindən başlayır. Sənətkar ailəsində dünyaya göz açan Respublika və Beynəlxalq Müsabiqələr Layihəti Gənc Qarmon ifaçısı Alyanaq Məmmədova da arzularına doğru inamla addımlayıb. Sevib seçdiyi sənət həyatına, yaradıcılığına yeni cığır açıb. Gənc ifaçının ən böyük arzusu dünya səhnələrində Azərbaycan musiqisini layiqincə təbliğ etməkdir. Təbii ki, musiqi olan sevginiz ailədən gəlib. Bəs qarmon alətinə marağınız necə yarandı?
1: Uşaqlıqdan musiqiyə böyük marağım var idi və qarmonu ilk dəfə görəndə səsi məni çox cəlb elədi. Və bu sənətə beləlikcə başladım. Ailəmin və müəllimlərimin dəstəyi böyük rol oynadı. Onların inamı məni daha da həvəsləndirirdi. Təbii ki, musiqiçi ailəsində dünyaya göz açmaq özü bir qürurdu. Yəni, ilham alırdım.
0: Yəni, sizin yaradıcılığınızda böyük rol oynayıb sənətkar ailəsində anadan olmağınız.
1: Bəli. Qarmon mənim üçün sadəcə bir alət deyil. İnsanın hisslərini sözsüz çatdıran xüsusi bir dünyadır deyə düşünürəm. Və atam Əsədullah Məmmədov qarmon ifaçısı olub. Sənətə də ondan görüb yiyələnmişəm. Mən ilk dəfə Şəki 4 nömrəli uşaq musiqi məktəbində təhsil almışam. Asəf Zeynalladna Musiqi Kollecini bitirmişəm və hazırda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alıram. 2-ci kurs tələbəsiyəm. Müəllimim Sərxan Abiyevdir. Onu da buradan salamlayıram.

0: İfa etdiyiniz musiqilərdə ən çox hansı janrə üstünlük verirsiniz?
1: Təbii ki, Azərbaycan musiqisindən rəqslər, muğamları çox sevirəm. Hərəsinin öz gözəlliyi var, çox zəngindir Azərbaycan musiqisi. Həmçinin xarici musiqiləri də dinləməyi sevirəm. Müxtəlif janrlar, bir çox janrlarımız var. Caz, vals, tango. Bu janrları daha çox sevirəm.
0: Bəs hansı musiqini sevə-sevə ifa edirsən qarmonda? Hansı hisslər keçirirsən?
1: Şahnaz təsnifini daha çox sevirəm. Dinləməyi, ifa eləməyi. Çünki insanın dilə gətirə bilmədiyi hissləri belə ifaçılıqla, yəni ifa edərək sözsüz şəkildə çatdırmaq mümkündür məncə.
0: Bax, bir çox yerli və beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak etmişsiniz. Nə kimi uğurlar qazanmışsınız?
1: Uşaq və gənclər arasında xalq çalğı alətləri ifaçılarının 4-cü Respublika müsabiqəsində 3-cü dərəcəli laureat adına və diplomla təltif olunmuşam. 8-ci Respublika müsabiqə festivalında Rus klassik və xalq musiqisi mahnı və rəqsinin ən yaxşı ifası üzrə Ruhun Bulaqları adlı müsabiqə festivalda 2-ci yerə və laureat adına layiq görülmüşəm. 1-ci beynəlxalq vokal instrumental müsabiqəsi International Music Astana 1-ci dərəcəli laureat diplomu ilə təltif olunmuşam.
0: Beynəlxalq müsabiqələrdə də iştirak eləmişsiniz. Bəy, ifa etdiyiniz musiqilər necə qarşılanıb?
1: Qadın musiqiçi olaraq çox sevilib, yəni yaxşı qarşılanıb, dəstək almışam hər zaman. Təbii ki, qadın olaraq xalq çalğı alətində ifa eləməyin özü də, yəni, qürur hissi duyuram.
0: Hal-hazırda hansı layihə üzərində işləyirsiniz?
1: Biz bu

Yakında Ayr Bey Güneş'in təqdimatıyla Ailə Saadet adlı klipimiz təqdim olundu Ayr Bey TV'de. Burada biz ailevi çıxış eləmişdik. Gülyanaq Məmmədova ve Gülyaz Məmmədova başta olmaqla ailə üzvlərimizdən ibarət grup şəklində ifa eləmişdik. Mən burada akordeon ifa eləyirdim. Bu klipdə ailə bağları, ailə saadeti, yəni birlik, bu təmsil olunurdu. Eyni zamanda qarmonla yanaşı akordeonda ifa eləməyi çox sevirəm. Gələcəkdə də akordeon sənətinə daha dərin yiyələnməyi düşünürəm. Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmağı